temu adwuma kwa ene ye na wo ye be ma dia eno wo additional motivation bi eno so timi bua wo ye be ma wo enamu nsemu hawa nya gombia kaso so timi bua wo o kwai foforo so wo ye oba wo so afichi kromu wo hawa unya gombia kaso so bi eno timi bua kwai foforo so emmom enye no kwanti na wo to wo uta tenase e wo adwuma wo ye munti wo sisi ade mu hawo unya gombia kaso so betima bua wo wo adwuma ne enyina ho kwanti usisi mu uta te ya wo kakran kakran kakran usunya gombia kaso so bi a ebetumi aboa wo sabacho chemical shop bia opa gombia kaso so a ubenye bia na se pharmaceutical shop bia ubenye bi wo ho ato emmom from ahmatu fuzwe agombia kaso so number ne 0244 94 6525 0244 946525 and I say 0277 454288 0277